aan jou die eer. Deur al die eeuwe was u getrou. Mag deur my lied die roem van u naam oor geslagte strek, sodat nasies u verander.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live. Dit is jou radio met die goeie nuus.

0: Here. Dankie dat u my gedagtes ken. Dankie dat u omgee oor wat op my hart lê. Leer my om my vrese vir u te gee. Leer my om nie vas te hou aan bekommernis nie, maar om vas te hou aan u. Hou my gedagtes standvastig op u gerig. Vul my met uw volkomme vrede. Ek kies om u te vertrou. In Jesus' naam. Amen.
1: This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

0: Lauroos bied aan sout en peper. Peper.
1: G N R.
2: Vroeger vandag sit ek in gesels met 'n baie kosbare vriend en hy vra my oor die gerugte of die feite dan van baie boeke wat nie in die Bybel ingesluit is nie en hoekom is dit nie. En ja, ek is seker daar's van die boeke wat geskiedkundig beslis waarde het, maar daar's ook van hulle wat vreemde goed in dit. En ek wil graag met julle ietsie deel. En dis inligting wat ek gehoor het, hoe 100% korrek dit is, gaan ek nie voorstaan nie, maar die konsep is vir my baie belangrik. Hulle sê as jy begin werk vir die plek wat ons geld druk, of in Amerika die plek wat die geld te druk, en jy word dan aangestel as 'n persoon wat die geld moet nagaan, die gedrukte papiergeld, om seker te maak daar is nie foute nie. En wat hulle doen, hulle sit daar blyklik jou nou neer en dan gee hulle vir jou nou blaaie en blaaie geld voordat dit gestuis is, groot blaaie, daar's 'n klomp note op en dan moet jy deur dit gaan en soek vir foute en dan blaai jy om en jy soek vir foute, maar voor die tyd het hulle reeds die geld reeds nagegaan, so dit is perfekte geld. Hulle gee nie vir jou geld wat enigszins probleme op het nie. En jy sit daar vir dae en jy blaai en dit gaan al hoe vinniger en jy blaai, want dit lyk maar net alles dieselfde. En dan na 'n hele rukkie sit hulle een bladsy tussenin met 'n foutjie in. En hulle sê die oomblik as daai persoon omblaai, onmiddellik registreer hy die fout. Hy sien seker waar die fout is, maar onmiddellik sien hy hier is ons fout. En dan begin hy soek en hy sien waar die fout lê. En dit is wat hulle doen. Hulle laat jou brein so gewoond raak aan die perfekte, dat onmiddellik wanneer jy die onperfekte sien, dan gooi jou brein dit uit. En dit is wat ek probeer sê. Kom ons hou op om op die internet en op YouTube al hierdie gemors te probeer ondersoek van aliens wat ons gaan inval en reuse wat nie bestaan nie, wat hulle graf te oopmaak met reuse wat 20 keer so groot is soos mense, allerhande gemors. Kom ons hou by die korrekte. Kom ons fokus op die skrif. Die skrif is die perfekte. En kom van daar af sal ons as ons die skrif aanhoudend ondersoek en dit ons fokuspunt maak. Beloof ek jou, die tyd wat jy die verkeerde sien, sê dit onmiddellik herken. So, let's look at the right and not at the wrong.
0: Lauroos bied aan sout en peper.
1: G-N-R.

Ek weet verseker dat Jesus leef. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar deur sy bloed is daar nou vrede in my gemoed.

0: aquifer niks bang te wees nie, want Jesus is altyd by my. GMR Life.
1: Dis vir my so voorreg om jou te groet in die naam van Jesus, die soetste naam, die kosbaarste naam, die naam bo alle name, die naam van ons verlosser en saligmaker Jesus Christus. Baie welkom by Manna vir elke dag. Vandag is dit boodskap 2 in ons nuwe reeks waar ons praat oor die wapens van 'n geesvervulde lewe. Vandag se tema is die borswapen van geregtigheid. Efesiërs 6 vers 14 sê en met die borswapen van die geregtigheid aan. Nou die borswapen van geregtigheid beskerm die hart van die gelowige teen die beskuldigings van die vyand en roep ons om 'n heilige lewe te leef. Nadat Paulus die gordel van die waarheid genoem het, praat hy van die borswapen van geregtigheid. Die borswapen van 'n Romeinse soldaat het die belangrike organe beskerm, die hart, die longe, die lewer, en as die bors onbeskermd was, was die soldaat uiters kwesbaar. Net so weet die vyand dat hy, as hy ons harte kan tref met skuld en met veroordeling, met sonde en met twyfel, dat hy ons geestelik kan verswak. Daarom gee die Here aan ons die borswapen van geregtigheid. Ons geregtigheid kom van Christus. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Ons staan nie regverdig voor God op grond van ons goeie werke nie, of ons getrouheid, of ons prestasies, of ons verdienste nie. Ons is regverdig, omdat Jesus ons sonde op hom geneem het. By die kruis het 'n wonderlike uitruiling plaasgevind. Christus het ons sonde geneem, en ons ontvang sy geregtigheid. Daarom kan ek en jy met vrymoedigheid voor die Here kom. Die vyand is die aanklaer van die broeders. Openbaring 12 vers 10 noem Satan die aanklaer van ons broeders. Hy kom dikwels met gedagtes soos, jy is nie goed genoeg nie, God kan jou nie meer gebruik nie, of jy het te veel gefaal, jy is 'n teleurstelling vir God. Wanneer dit gebeur, moet ons die borswapen van geregtigheid aantrek. En ons antwoord is, ek staan nie in my eie geregtigheid nie, maar in die geregtigheid van Jesus Christus. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wat 'n bevrydende waarheid. Is nie wat ek gedoen het of nie gedoen het nie, maar wat God vir my gedoen het. Die borswapen roep ons ook tot 'n heilige lewe. Die borswapen praat nie net van die geregtigheid wat ons ontvang het nie, maar ook van die geregtigheid wat ons uitleef. 1 Petrus 1 vers 15 sê, maar soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle ook in julle lewenswandel heilig word. Nou, 'n geesvervulde lewe is eerlik. 'N geesvervulde is opreg, is rein en is gehoorsaam. Ons kan nie doelbewus in sonde leef en verwag om sterk in die geestelike stryd te wees nie. Onbeleide sonde laat gapings in ons geestelike beskerming. Daarom word ons geroep, bewaak jou hart. Spreuke 4 vers 23 sê, bewaar jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Die hart, broer, suster, is die sentrum van ons denke, van ons begeertes en ons emosies en ons besluite. Die vyand probeer dan ook dikwels die hart aanval deur dinge soos bitterheid, deur jaloesie, deur onvergewensgesindheid. Hy val ons aan deur hoogmoed en sonde. Daarom moet ons die borswapen van geregtigheid aantrek om ons harte te bewaak. Geregtigheid bring ook vrymoedigheid. Spreuke 28 vers 1, dit sê die goddelose vlug sonder dat iemand hom vervolg, maar die regverdige voel hom veilig soos 'n jong leeu. Wanneer ek en jy reg voor God wandel, is daar vrede in ons harte, dan is daar vrymoedigheid in gebed, vertroue in die Here en geestelike krag. Die vyand wil hê, ons moet in skuld en in veroordeling leef, maar die Here wil hê, ons moet in die vryheid van sy genade leef. Daarom trek die borswapen elke dag aan. Elke dag moet ek en jy onsself herinner. Ek is in Christus geregverdig, maar ook ek wil vandag in geregtigheid leef, uit dankbaarheid teenoor die Here. Bid elke oggend, Here, beskerm my hart. Help my om rein voor U te leef. Bewaar my van sonde en leer my om in U geregtigheid te wandel. Boeta Sissa, kom ons vra onsself net weer 'n paar vrae vanoggend voor ons hierdie dag instap. Dra ek nog skuld en veroordeling wat ek aan die Here moet oorgee? Is daar sonde wat my geestelike lewe verswak? Bewaak ek my hart teen bitterheid en onreinheid? En wandel ek in die geregtigheid wat Christus vir my gegee het? Die borswapen van geregtigheid herinner ons aan twee wonderlike waarhede. Ek is deur Christus geregverdig en ek is geroep om heilig te leef. Wanneer die vyand jou aankla, kyk na die kruis. Wanneer die sonde jou lok, kyk na die heiligheid van God. En wanneer jy struikel, onthou, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat ons nie in ons eie geregtigheid hoef te staan nie, maar dat ons in die volmaakte geregtigheid van Jesus Christus na U toe kan kom. Bewaar ons harte, Here, teen die beskuldigings van die vyand en help ons dat ons elke dag in heiligheid en in gehoorsaamheid sal wandel. Trek die borswapen van geregtigheid oor ons lewens, sodat ons staande kan bly in die geestelike stryd. Ons vra dit in die lieflike naam van Jesus en ons dankie daarvoor. Amen en amen. Boeta Sissa, onthou, die hart wat deur Christus se geregtigheid beskerm word en wat in heiligheid wandel, is sterk in die geestelike stryd. Stap vandag in die naam van Jesus Christus en ek groet jou in daardie kosbare naam. Shalom.
2: Well, I thought I'd score points for just waking up.

0: Live Live from my studio.
1: Anytime, anywhere, GNR Live.

0: No matter when, no matter where, GNR always brings you the good news. I bring to you good news. Maybe is a hidden gem that you will find at Shop 8 and 19 in Carlton Mall, Swellendam. They invite you to explore a treasure trove of vintage goodies, antique delights and unique finds. Each piece has a story and has been carefully restored to be cherished by you for years to come. Why wait? May is ready to assist you with your perfect find. Visit the store today or contact May at 082-859-0230. Maybe Shop 8 Swellendam. Wherever the road takes you, Total Energies Ashton is here to keep you going. Fill up with quality fuel, grab a quick snack or drink from our convenience store and enjoy friendly service every time you stop. At Total Energies Ashton, we're more than just a filling station. We are your partner on the journey. Find us at 65 Main Road, Ashton or call 023-615-1435. Total Energies Ashton, energy that takes you further.
1: Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. Gisteroggend toe kyk ons na Filippense 4 vers 4. Verbly jou in die Here, wat 'n fantastiese wapen. Vanoggend kyk ons na Filippense 4 vers 5. En in Filippense 4 vers 5 sê: "Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby." Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. Die koms van die Here is naby. Die Here heers in ons. So is vir my en jou belangrik dat die vriendelikheid wat in ons is, dat dit aan almal bekend gemaak sal word deur die manier hoe ons met hulle praat, van hulle praat, wat ons sê en wat ons nie sê nie, wat alles 'n bewys is van wie in jou heers. En is belangrik vir ons om dit te weet. Nou, baie mense is vriendelik met mense met 'n motief. Die motief is om te score of vir die mense iets te wys wat jy nie is nie, en skyn heilig. Dis nie vanoggend wat hiervan gepraat word nie. Die Here wil hê dat daai vriendelikheid moet heers in jou lewe, omdat vriendelikheid een van die vrug van die Gees is. Gaan lees in Galasiërs 5 vers 22. So waar jy kom, laat die krag van God deur jou werk, omdat jy jouself verbly in die Here, dat jy vriendelikheid wys aan die petroljoggie, die vriendelikheid wys aan die teller, vriendelikheid wys aan die kaargaard, vriendelikheid wys aan die kollega by die werk, om hulle vriendelikheid te wys, kind van God, as om hulle God se liefde te wys. 1 Korintiërs 13 vers 4 leer vir ons: die liefde is lankmoedig en vriendelik. As God se liefde in my en jou lewe heers, dan sal die liefde in ons lewe wat sigbaar is, lankmoedig wees en dit sal vriendelik wees. Vriendelikheid kan 'n manier wees hoe God jou gebruik om in die verkeer, waar ook al jy is, om 'n verskil te maak in iemand se lewe. Daai persoon kan die terribelste dag hê. Daai persoon kan staan by niemand het my lief nie, kan in 'n donker situasie wees in hulle lewe en net 'n smile, net 'n drukkie, net 'n woord van bemoediging, net om nice te wees met iemand, om God se liefde vir hulle te wys deur vriendelikheid, kan jy as kind van God daai dag deur die Here gebruik word in die lig wees in 'n donker situasie en hulle bemoedig en hulle hoop gee. Laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word. Die Here is naby. Kom ons sluit die oë. Vader, ons kom vanoggend na U toe in die wonderlike naam van Jesus. Dis vir ons belangrik dat ons onsself verbly in U. Want wanneer dit gebeur, gaan dit vir ons makliker wees om ons vriendelikheid aan alle mense bekend te word. Dat dit sigbaar sal wees. Dat u vriendelikheid in ons lewe heers, Vader. Dankie vir hierdie woord vanoggend. Want daar is tye wat ons nie is nie. En dankie Here dat ons vanoggend hoor dat dis deel van die vrug van die Gees en die vriendelikheid is sigbaar in ons lewe as gevolg van die feit dat u liefde heers in ons lewe, Vader. En ek vra dat U ons sal help, dat nie net nou, waar ons nou hierdie boodskap onthou vandag en dit gaan doen nie, maar dat dit deel sal word van ons daaglikse stap as kinders van God, wat waar ook al ons gaan, dat U liefde deur vriendelikheid sal sigbaar wees en dat het bekends gemaakt sal word aan alle mense waar ook al ons kom. En ons sê vir jy dankie daarvoor, in Jesus naam.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdal. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdal of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vennoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblyf oor naweke en vakansies, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cat Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouprojek wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy.

medisyne vir die groot verwyd wat jou wakker hou in die nagte. Sal die tyd genees as jy nie meer weet wat om meer te doen as net te sit

0: Discover Knipe is creatief, your local craft haven in Stillbaai. Located at the OK Center, Main Road West, just behind OK Foods. Whether you're into knitting, embroidery, or looking for unique gifts, we have something for everyone. As a trusted supplier of quality wool, we provide everything you need to bring your creative ideas to life. Visit us today or contact Eleanor van Niekerk at 081-345-6723. That's 081-345-6723. Knipers Kreatief, where creativity finds a home. Day or night, Total Swartberg in Oudtshoorn is ready to keep you moving. Enjoy 24-hour service with quality fuel, a sparkling car wash, a well-stocked convenience store, and delicious takeaways all in one stop. Whether you're on the road or just around the corner, we've got everything that you need, anytime you need it. Visit us at 71 Baron van Rede Street, Oudtshoorn, or call 044-272-2055. Total Swartberg, your 24-hour stop for fuel, food, and friendly service.
1: Hartlike groete op hierdie Dinsdagmôre. Dit is so wonderlik om met u te kan gesels uit die woord van die Here uit. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. En mag die Here vir u aanraak en mag hy u toemaak met sy liefde en jy sal ervaar dat die guns van die Here oor jou lewe. Wat vanmôre vir jou sê, genade onbeskryflik groot het hy aan ons bewys. Verlore kind, 'n wegloop kind, weer terug in die Vaderhuis. En as jy vanmôre verlore is, kan jy terugkom na die Vadershuis, want daar is spys in Vader se huis vir jou vandag. Ek wil met jou praat oor die antieke wet. En ons opgeteken Matteus 5 vers 38 tot 39. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Maar ek sê vir julle, julle moenie julle teen slegte mense verset nie. As mense jou op die regterwang klap, draai vir hulle ook jou ander wang. Jesus begin hier deur die oudste wet in die mensgeheugenis aan te haal. 'N oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. Hierdie wet is genoem die Lex Talionis. Dit kom in die heel vroegste kodes van die wet voor. Die kode van Hammurabi wat in Babylon regeer het. Die Lex Talionis was oorspronklik bedoel was om 'n wraak te beperk. In plaas van 'n onregte wreek deur die uitroeiing van haar hele stam, het hierdie wet bepaal dat die straf in 'n ooreenstemming moet wees met die kwaad wat iemand aangedoen is. Dit is ook nie 'n reg wat aan 'n privaat persoon gegee is nie, maar moes deur 'n regter bepaal word. Eksodus 19 vers 18. Hierdie wet is ook nooit in enige beskaafde samelewing letterlik uitgevoer nie. Die tand in die oog is in geldwaarde omgesit, en die oortreder moes dan die gelykwaardige bedrag betaal. Maar Jesus het self die gedagte daaraan uitgewis, want wraak, hoe beperk en beheers dit ook al is, het geen plek in die Christense lewe nie. Die ware Christen vergeet wat dit is om beledig te word. Hy het van sy meester geleer om enige belediging te aanvaar en om nooit weer wraak te soek nie. Soos ons rolmodel, Jesus Christus, moet ons gewillig wees om beledig en benadeel te word ter wille van die Koninkryk van God. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie. Moenie iemand wat julle beledig terug beledig nie. Inteendeel, jou antwoord moet 'n seënwens wees. Kom ons doen dit vandag en ons wees nie kwaad vir ander mense nie. Kom ons bid saam op hierdie Dinsdagmôre. Heilige Gees, lei my tot op daardie punt waar geen belediging my sal ontstel nie en wraak nie in my gedagtes sal opkom nie. Maar Here, dankie dat ons kan weet dat U is besig met ons en ons te vorm soos wat U wil ons hê ons moet wees. En daarom bid ek vanmôre dat U saam met elkeen van ons sal wees op hierdie mooi dag. In Jesus se naam. Amen.
2: Like what we play?
3: Yes!
4: Something everybody can listen to.
2: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
0: Your favorite Christian radio, GNR Live.

0: Whether you are on the N2 on the Southern Cape or a local from Heidelberg, Engine One Stop has everything you need. Open 24 hours. Enjoy a meal at our 5-star rated Wimpy restaurant. Stock up at our convenience store and count on our friendly and efficient service. With a play area for the kids and spotless amenities, we are here to make your stop both relaxing and enjoyable. Engine One Stop Heidelberg, where you are number one. When it comes to keeping your machinery moving, you need the right parts at the right time. At Jamsco Bearings Robertson, we supply quality bearings and related products to keep your equipment running smoothly and efficiently. Whether it's for agriculture, industry, or workshop needs, we deliver expert service and reliable solutions you can trust. Contact Jaco van Eerden today on 072-153-1170 or visit us at 13 Industrial Road, Robertson. Jamsco Bearings, keeping you turning. Hallo Roos, bied aan sout en peper. GNR.
1: Nou, hoe werk dit in ons lewe? Ek en heel as deur hierdie goeders, ons het dit ervaar in ons lewe, hoe dat daar van ons blessings gesteel is, en dat ons werklik skuldig is, omdat ons het werklik goed gedoen wat verkeerd is. En kom ons wees maar eerlik, ons almal doen dit. Ons is almal inherent, is ons sleg en ons sondig. Maar ek het op die einde, het ek na Satan toe gegaan en ek het vir hom gesê, luister, ek erken, ek het van jou goed gebruik. En ons noem dit dan ook pertinent by die naam. Ek het dit gedoen, ek het dat gedoen, ek het dit gedoen, ek het dat gedoen. Oké? Okay? Nou sê ek vir Satan, ek besef dat ek skuld jou, want ons gaan voor die rechter kom, en ek is skuldig, en hy is een regverdige rechter, maar ek is bereid om jou te betaal. Satan, so ver ek aangaan, is onmiddellik tevrede, wat hy kry betaling vir wat ek van hom gevat het, en in my hart hoor ek, dat hy vir my sê, betaal my dan, en ek sê nee, ek kan nie, jouself persoonlik betaal nie, maar ek het iemand wat vir my instaan en wat namens my sal betaal. En dit is my ouer broer. En sy naam is Jesus. En hy het reeds betaal. En Here, ek kom vandag voor u as die regverdige regter. En ek vra vir u Vader, u het gesê dat u seun het al my skuld betaal. En ek kom vandag en dit wat ek nou bely, bring ek voor u. En ek vra vir u dat u sal toelaat dat die betaling wat reeds gemaak is vir my, dan hiervoor sal geld en dat hierdie skuld van my op hierdie stadium weggewas sal word en ek vra dat die bloed van Jesus Christus 'n werklikheid sal ook wees in my lewe in hierdie situasie, dat u my skuld sal vergewe en dat dit betaal sal wees, dat ek vrygemaak sal word van daardie skuld. Op daardie stadium is ek vrygemaak van daardie skuld. En nou kan ek terugstaan en die Here kan daardeur breek en hy kan my seën waar ek tot nou toe het ek skuld gedra wat die Here verhoed het om my te seën omdat hy regverdige regter is.
0: Blou roos bied aan sout en peper. GNR.

Ons wandel graag langs die rivier. My dochterkie lach van plezier. Dan gooi ons saam plat klippies oor die gladde water. Eendag sien ons 'n visserman met stok en hoed en koffiekan. En toe begin 'n lang gesprek tot heel wat later. 'N Emmer met 'n visie daarin, so het die hele ding

0: Turn your house into a home with novel idea in Robertson. From custom kitchen cupboards to fine furniture, we create stylish, functional designs made to fit your space perfectly. Craftsmanship, attention to detail, and a passion for quality. That's the novel idea difference. Call Wynand Roux today on 082-304-7983 or visit us at 3 Industrial Street, Robertson. Novel idea, bringing beauty and function together, one design at a time.
1: 'N hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het afstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 26 lees ons wat Dawid vra, wat sal met die man gebeur wat hierdie Filistyn verslaan en die smaad van Israel wegneem? Want wie is hierdie onbesnede Filistyn dat hy die slagordes van die lewende God durf uitdaag? En die antwoord wat hy kry is, die man sal oorlaai word met rykdom, in die tweede plek sal die koning sy dogter vir hom gee as bruid, en in die derde plek sal sy familie vrygeskeld word van alle belasting. Maar in vers 28 lees ons, toe die oudste broer Eliab hom met die manne hoor spreek, het Eliab baie kwaad geword vir Dawid en gesê, waarom het jy eindelijk afgekom en aan wie het jy daardie klompie kleinvee in die woestyn afgegee? Ek ken jou vermetelheid en die boosheid van jou hart, want jy het afgekom om die geveg te sien. En ek wil vanmôre met jou praat, hou op om jouself te sien soos ander jou sien. Hou op om jouself, dis die eerste sleutel van momentum. Hou op om jouself te sien soos wat ander jou sien. Eers, toe Samuel kom om 'n koning te salf, het sy eie pa nie gedink hy is waardig om 'n koning te word. Hy het hom net gesien as die skaapwagterseun. En hier kom Dawid se broer en hy noem hom vermetel. Hy bevraagteken sy oordeel. Hy verklein neer sy werk, want hy praat van die klompie kleinvee. Hy oordeel sy motiewe, sonder om hom eers 'n kans te gee om te verduidelik. En die enigste rede hoekom Dawid daar was, is hy moes vir die broers brood bring. En hy moes eintlik net aan sy pa verslag doen, hoe gaan dit op die gevegsfront? En so hy was eintlik net gestuur as 'n boodskapper. Eers is hy net 'n skaapwagter, toe sy net 'n boodskapper en nou sien sy broer hom as 'n nuuskierige agie wat net wil kyk wat gebeur. Maar hier in Dawid se hart gebeur daar iets, want hy sê, wie is hierdie Filistyn dat hy so vermetel is en wie is hy dat hy durf waag die slagordes van die lewende God uitdaag? En ek en jy moet kan weet, vriende en familie kan droomdiewe wees. En ek en jy moet soos 'n Dawid kan sê, so daar in Psalm 139, in Psalm 139 vers 14, hy sê, ek loof U omdat ek so vreeslik wonderbaar is. Wonderbaar is U werke en my siel weet dit al te goed. Beteken ek en jy moet weet wie ons is in die Here. En juis omdat ons nou kinders van die Here is, Christene is, moet ek en jy weet wie ek en jy in Christus is. Nou, toe Dawid hierdie vraag begin vra, want hy vra vir sy broer, wat het ek nou gedoen? Ek vra my net. Maar hier is sy broer wat op hom afkyk, en Saul hoor daarvan en hy laat vir Dawid haal. En in 1 Samuel 17 lees ons vers 32 en 33, en Dawid het aan Saul gesê, laat die manne se moed toch nie terwille van hom sink nie, u dienaar sal gaan en teen hierdie Filistyn veg. Maar Saul het Dawid geantwoord, jy kan nie na hierdie Filistyn gaan om teen hom te veg nie, want jy is 'n seun en hy is 'n krygsman van sy jeug af. En hier is Dawid, eers sien sy pa hom net as 'n skaapwagter en as 'n, kom ons noem dit dan nou 'n voedselaandraar. Sy broer sien hom as 'n niksnut en die koning sien hom maar net as 'n seun. Maar hier's die vraag, hoe sien God vir Dawid? Hoe sien God vir Dawid? En dis wat ek en jy vanmôre moet kan doen. Ek en jy moet kan in die eerste plek weet wie ons is in die Here. Ek en jy moet kan weet God het ons uniek gemaak soos wat Psalm 139 vir ons sê. Hy het ons wonderlik gemaak. Wonderbaar is die werke van die Here. En die tweede plek moet ek en jy kan weet ons is die geliefdes van die Here, nê? Dat ek en jy sal weet dat God sy liefde aan ons geopenbaar het deur ons sy kinders te noem. Ek en jy moet kan weet ons is vergewe volgens Romeine 8 vers 1, want daar is geen veroordeling vir hulle wat in Christus Jesus is nie. Ek en jy moet kan weet is dat ons is nie veronderstel om soos ander te wees nie. God het ons uniek gemaak. En dat ek en jy nie die guns van mense hoef te soek nie, ons hoef net die guns van God te kry. En ek en jy moet vanmôre kan weet wie ons is in die Here. En ek en jy moet fokus op die pad wat God vir ons het. Want later sal ons lees wat Dawid gesê het. Dieselfde God wat my gehelp het om die beer en die leeu van die skaap af weg te hou, dieselfde God wat my gaan help teen hierdie Filistyn. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ek moenie myself sien soos wat ander my sien nie. Ek moenie toelaat dat ander se gedagte aangaande my beperk om te wees wat God my bedoel het om te wees nie. Terwyl sy pa hom sien as 'n skaapwagter, terwyl sy broer hom sien as 'n niks niks, terwyl die koning hom sien net as 'n klein seentjie, sien God hom om eendag die koning te kan wees. Kom ek en jy wees wat God ons bedoel het om te wees. En dat ons kan weet wat die Here in ons wil doen en deur ons wil doen. In Jesus naam. Vader, vanmôre kom ek en ek kom bid vir elke een wat vanmôre hierdie woord hoor. Dat U Here vir ons help, dat ons nie onsself sal sien soos wat ander ons sien nie. En Here, dat ons, soos Dawid, nie sal toelaat, nie dat my broers, of my vader, of enige iemand anders, selfs die koning, my minder waardig ag as wat U my ag nie. Dat ander my nie sal sien as minder as wat U my sien nie. En Here, help my ook om nie myself te sien minder as wat U my sien nie. Dat ons nie die foute sal maak soos 'n Moses en Gideon en al die ander wat hulle self minderwaardig geag het en selfs te jonk geag het. Dat ons nie soos 'n Timoteus of 'n Jeremia ons selfs as te jonk sal ag nie, maar dat ons sal weet God kan ons gebruik net soos ons is. Laat U naam vereer word in ons en deur ons, Here. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

0: Coming up next, more great music.
1: Baie welkom by die oggendprogram op GNR. Jou radio met die goeie nuus.

0: Goeiemôre almal. Ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus. Dit is maandagoggend. Dis tyd vir daglig. Baie welkom die asse en die maars van die Bybelse geloof. Vriende, ons lees vanmôre in Hebreërs 11 vers 6. Daar staan vir ons geskrywe: "Maar sonder geloof is het onmoontlik om God te behaag." Nou ek weet nie of daar van julle is wat al agtergekom het nie. Ons hier in die hedendaagse tyd is so geneig om voorwaardes te stel aan God voor ons om dien. Eers iets te wil hê en daarna dan sal ons iets doen vir dit. Dan gebruik ons twee woorde wat ons saligheid mag kos. Ja, daar is twee woorde wat baie mense se geestelike lewe kan vernietig: die as en die maar. Nou hoeveel keer het ons al gehoor van mense wat sê: "Here, ek sal u dien as u my kind, my man, my ma, my pa sal het opstaan van die siekbed of van daardie doodsbed af." Die Here die grootste beloftes maak, voorwaardes stel: "Here, ek sal uitgaan en 'n evangelis word en almal vertel van die goedheid en die guns en die goeie hart." En ja, die Here het al gedoen wat mense gevra het, en daardie mense, al is hulle baie dun gesaai, het ook al gedoen wat hulle God beloof het. Maar oor die algemeen wil mense net groot beloftes maak en voorwaardes stel, probeer manipuleer om te kyk of hulle sal kry wat hulle soek. En daarna gebeur niks nie. Die woorde van: "Here, ek sal u dien as u my eers help. Here, ek sal gaan as u my die pad wys. Ek sal nog die Bybel lees, maar ek verstaan nie alles nie. Ek sal gehoorsaam wees, maar ek is te bang. Ek sal vergewe, Here, maar hulle verdien dit nie." Ek kan vir jou sê, die wêreld lewe van asse en maars, maar geloof lewe van nogtans. Die wêreld sê: "Ek sal glo as ek sien." Maar God sê vir jou vanmôre: "Glo en jy sal sien wat ek vir jou kan doen." Amen. Noag het nie ark gebou omdat dit begin reën het nie. Hy het 'n ark gebou omdat God gepraat het. Abraham het nie vertrek van sy huis af om 'n bestemming naartoe te gaan wat hy nie geken het nie. Hy het vertrek omdat hy God se stem geken het. Petrus het nie op die water geloop omdat die storm gaan lê het nie. Nee, hy het op die water geloop omdat Jesus sê het: "Kom." Ware geloof wag nie vir 'n perfekte omstandighede nie. Ware geloof beweeg op God se woord. Amen. Hoeveel seëninge word gemis omdat mense vasgevang is tussen hulle asse en hulle maars? As die geld kom, sal ek. As die pyn weggaan, sal ek. As die dokter goeie nuus gee, sal ek. As dinge beter lyk, sal ek. Terwyl God wag vir iemand wat sal sê: "Here, selfs al verstaan ek nie alles nie, sal ek glo. Selfs al voel en sien ek niks nie, sal ek vertrou. Selfs al sien ek geen uitkoms nie, sal ek aanhou bid." Dit, kan ek vir jou vanmôre sê, is die taal van geloof. Selfs al kan ek nie, sal ek. Die Hebreëse manne wat daar voor die vuur oond gestaan het, het gesê: "Ons God kan ons red, maar selfs al doen hy dit nie, sal ons nie buig voor die land se koning nie." En ek kan vir jou vanmôre sê, dit is ware geloof. Nie geloof wat gebaseer is op resultate nie, maar geloof wat gebaseer is op God se karakter en dit wat hy jou beloof hy vir jou sal doen. Kind van God, ek wil vir jou sê vanmôre, die Here roep jou vandag om jou asse neer te lê en jou maars op te gee. Hou op om God voorwaardes te gee. Hou op om op antwoorde te wag voordat jy gehoorsaam sal wees. Hou op om op gevoelens te wag voordat jy sal glo. God soek mense wat sal sê: "Here, ek vertrou u al verstaan ek nie. Here, ek volg u al kan ek nie die hele pad al sien nie. Here, ek glo u woord al skree my omstandighede die teenoorgestelde." Want wonderwerke gebeur nie aan die ander kant van jou asse nie. Wonderwerke gebeur aan die kant van jou geloof in Jesus naam. Amen. Hemelse Vader, ons loof en ons prys U vanmôre, want U is goed, U is groot en U is almagtig. Vergewe ons waar ons U probeer dien met voorwaardes en verskonings. Vergewe ons, Here, vir al die asse en die maars wat tussen my en gehoorsaamheid gestaan het. Gee ons 'n geloof wat nie afhanklik is van wat ek sien, voel of verstaan nie. Help ons om U woord te vertrou wanneer die pad donker lyk en die storms woed. Leer ons, Here, om te sê: "Nogtans sal ons glo." In Jesus naam. Amen.
1: Maak jou koppie koffie, sit op jou stoel met jou voete lekker agteroor en luister na GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

By Henry Schwam Motors koop en verkoop hulle nie net tweedehandse voertuie nie. Hulle bied vriendelike, professionele en eerlike diens. As jy opsoek is na daardie spesiale winskoop of dalk jou motor of bakkie wil verkoop, vir die beste prys, kontak dadelik vir Henry by 044-873-0258 of 082-783-2154. Jy kan ook die onderneming besoek by Albertstraat 31 in George. Of jy dan koop of verkoop, doen dit by Henry Schwam Motors. Henry Schwam Motors.

0: Vir die beste biltong en droewors in die land moet jy 'n draai maak by Heidelberg Biltongfabriek. Hulle bied nie net die beste biltong nie, maar verskaf ook gevriesde kudu en timiewors en ook gedroogde vrugte, suiwer sap soos granaatsap, verder bied hulle heuning, op dan as ook 'n verskeidenheid lekkers en beskuitjies. Vir meer inligting kan jy hulle skakel by 071-672-4452 of jy kan hulle winkel besoek by Eksteenstraat Heidelberg. Ware, gehalte en smaak. Heidelberg Biltongfabriek.
1: GNR, my luistergenoot.

Here. Help my om die stomp af te skud van dit wat die myne is om te dra nie. Leer my om te saai, maar nie vas te hou nie. Gee my die wysheid om te praat, maar ook die krag om los te laat. Laat die liefde soos die wind waai, en wegdra wat my wou wind. Ek kies vandag vryheid, ek kies vandag vertroue, ek kies vandag die vrede. Amen.

0: Lourous bied aan, sout en peper, peper.
1: G-N-R.
2: Ek wil vandag sommer net gesels oor ons liefdeslewe. Wanneer ons lief is vir iets of vir iemand, gewoonlik is daar 'n manier wat mense dit dadelik in ag kom. En ek wil my eie lewe gebruik. Die van julle wat my ken weet, dat ek is dol verlief op Nela. Sy is my vrou, sy is vir my die mooiste ding wat leef. Maar sy weet ek is lief vir haar. Hoekom? Daar's dinge wat ek doen. Ek vat sommer simpel goedjies. Ek weet presies hoe sy van haar koffie hou. Sy hou nie van die koffie wat ek drink nie. So ek het spesiale koffie wat ek koop. Dit word net vir haar gebruik en almal weet, julle gebruik nie daai koffie nie, dis nie hulle se koffie. Ek maak dit vir haar, so sy daarvan hou. Met die hoeveelheid melk waarvan sy hou. Ek in die oggende is my vrou lief vir heuning en suurlemoensap. Ek toets dit en proe dit tot dit perfek is, dan maak ek haar wakker, of as sy reeds wakker is, sê ek, hierso is my prinsesie, en sy weet, dat ek is lief vir haar. Nou, my vraag is dat elkeen van julle, het iets of iemand vir wie julle lief is, en as jy waarlik lief is, dan weet mense dit, want dit wys, mense weet, Lourous is lief vir sy vrou Nela. Nou die vraag is dit, ons sê so maklik, o, ek is so lief vir die Here. Ons skryf dit, ons sit dit op Facebook, ons stuur goedjies deur ons. Ek vra net, kan mense dit sien, of kan hulle dit net hoor, wanneer jy daai sinnetjie sê van, ek is lief vir die Here. Watter bewyse is daar so, wat jy doen? Nou, wat doen ek vir Nela, om te bewys dat ek lief is vir haar, of nie te bewys om dit vir haar tastbaar te maak? Ek doen goed, wat vir haar lekker is. Ek wil het net omkeer, ek eet glad nie afval nie, glad nie. En Nela sal nooit vir my 'n bord afval maak, of my te wys hoe lief sy vir my is nie, alhoewel sy is mal oor afval. Een van die dinge wat ek nou nie kan verstaan in my vrou se lewe nie, maar ek doen goed vir haar, wat sy sien, dat ek doen dit, omdat sy daarvan hou, en daarom is bewys dit my liefde. Nou, wat is dit wat ons doen, wat vir die Here ons liefde bewys. Wat sê die Here? Hy sê, love the Lord thy God with all of your heart, all of your soul, all of with your mind, and all of your strength. En dan sê hy, en jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Dis die tweede gebod, wat gelyk staan aan die eerste ene. Met ander woorde, het jy God lief? Bewys liefde aan ander mense. Dit is ons grootste bewys van liefde, vir die Here, is dat ons die onliefbare, die mense that are not lovable, dat ons hulle lief. Dis so maklik om die mense te lief wat is soos ek. Dis so maklik om mense te lief wat skoon is, en ryk is, en netjies is, en my taal praat, my kultuur. Maar het is nie so maklik om mense te lief wat van die ander groepe is nie. En dit is nou wat ek vanoggend vir jou wil sê. Jy sê jy die Here lief, bewys dit. Doen dit. Doen dit wat jou liefde vir die Here wys. Gaan uit. Gaan raak ander mense aan.
0: Lourous bied aan. Sout en peper. Peper.
1: G-N-R.
3: Like what we play?
4: Yes!
5: Something everybody can listen to.
3: Don't be greedy. Share the love. Let your friends and family know.
6: Just as I was standing over there, and I just standing and I was thinking about the night, and I just kept saying, come Holy Spirit, come Holy Spirit, come Holy Spirit, which I've said 1.5 million times in my life, but boy, I just felt Him descend on me over there in an unusual way. And I just want you to know, if you're not aware, the presence of the Lord is in this house. He has come, and we're just going to honor Him tonight. Lord, we're just going to honor Your great glory over Your people. There is one name that does miracles so great. His name is Jesus. Jesus, You're my best friend, and I welcome You into this place. Come and have Your way tonight. Bring down the counsel of heaven over the people tonight. Bring down the glory of heaven over the people tonight. The healing of heaven, the provision of heaven, the life and deliverance of heaven over the people tonight. Oh, let's just worship Him right now, saints. Just worship your King tonight. Hallelujah.

van die goeie by God is sterker as die kwaad. Ek weet maar al te goed, dis maklik om te sê jy moet vasstaan. As alles wat verloopt,

hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ek sal tot die Here sê, my toevlug en my bergvesting, my God, op wie ek vertrou.

Hy sal my aanroep en ek sal hom verhoor. In die nood sal ek by hom wees. Tot in lengte van dae sal ek hom versadig. En ek sal hom my heil laat sien. In die naam van Jesus.

0: Coming up next, more great music.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Jy is baie welkom om ons te besoek by Jordaan Hardeware in Riversdale. By ons vind jy alles wat jy nodig het vir jou bou- en tuisprojekte. Ons bied van die beste boumateriaal tot kraggereedskap en ons het dit alles. Besoek ons vandag by Eerste Straat 3 Riversdale of skakel ons by 079-013-3312 vir die beste pryse en kundige advies. Jordaan Hardeware, jou vernoot in kwaliteit en betroubaarheid.

In die moeilikste oomblikke van die lewe verdien jy sorg, waardigheid en begrip. By Swellendam Begrafnisdienste loop ons saam met jou met leiding, ondersteuning en 'n persoonlike aanraking wanneer jy dit die meeste nodig het. Van

Deernisvolle reëlings tot waardige afskeidsdienste sorg ons dat elke laaste groet met liefde en respek hanteer word. Laat ons jou help om 'n lewe te eer. Skakel Swellendam Begrafnisdienste vandag by 028-514-3075 of besoek ons kantore by 17 Voortrekkerstraat, Swellendam. Swellendam Begrafnisdienste, hier vir jou wanneer dit die meeste saak maak.

0: Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel in Riversdal bied die volgende: professionele honde en kat grooming, Cat Hotel verblijf oor naweke en vakanties, versorging van hondjies by Amanda se huis gedurende vakansietye, gekroon as die beste in 2024 en 2025 en jy is seker jou pelskind kry net die beste. Besoek al gerus by 24 van den Bergstraat, Riversdal of skakel Amanda by 079-353-9380. Diamond Cuts Pet Spa en Cat Hotel, jou troeteldier se tweede tuiste. Vir enige en alle plastiese sweiswerk, onthou Hannes De Plooy. Vir die herstel van watertanks en dieseltanks, dink Hannes De Plooy. Soek jy veiligheidshekke, diewering en palissades, Hannes De Plooy. Het jy waterlekke op jou dak of 'n bouproject wat wag? Hannes De Plooy. Vir enige navraag en die beste kwotasie in die Hessekwastreek, Hannes De Plooy. Skakel nou by 083-580-0157 of WhatsApp na 066-104-7544. Onthou, Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes De Plooy. Hannes
1: De Plooy. Hannes De Plooy. This station plays all the greatest hits and more. Non-stop music every day.

Inderdaad so, as die Here sê om iets te doen, dan moet jy nie wonder daaroor nie, jy doen wat die Here sê om te doen. Doen dit onmiddellik, jy moet reageer, jy moet doen wat die Here sê, en so sal ons die Here se hart tevrede stel. Prys die naam van die Here, ek is bly vir elkeen wat ingeskakel het, baie dankie dat jy vanoggend saam met my aansluit hier by Radio Kerk, en dis 'n wonderlike voorreg om elke geleentheid wat ons het so die woord te kan breek en te kan deel, en my gebed is dat ook vanoggend deur die woord wat uitgaan, die Here met een en elkeen sal praat en dat het persoonlik sal wees, dat die Here wat die harte ken, elkeen van ons sal kom ontmoet, want ek verlang om van die Here te hoor, ek het nodig om van die Here te hoor, ek wil my lewe leef soos wat die Here van my vra, ek kan nie in eie krag en in eie vermoë doen nie, ons het die Here nodig, en ek weet, jy voel dieselfde, en daarom vanoggend, baie dankie vir jou aansluit, vir jou deel wees van hierdie uur saam, en mag die Here persoonlik by jou wees, waar vandaan jy ingeskakel is, is 'n groot voorreg om jou hier te hê. Nou vandag gaan ek met jou praat oor 'n baie belangrike tema, opvolgend op wat ons laas week gesels het. Verlede week het ons gesê dat ons moet wandel deur die Gees of in die Gees, en vandag gaan ek met u praat oor gehoorsaam wees aan die stem van die Gees, en dit raak net 'n bietjie meer persoonlik. Nou ja, voordat ons aangaan verder, kom ons sluit ons oë en ons vra die seën van die Here op ons saam wees. Hemelse Vader, in hierdie oggenduur met groot dankbaarheid in ons harte, Here, kom ons saam rondom die radio, met 'n verwagting in ons binneste, Here. Ons het gekom om te hoor wat die Here God vir ons wil sê. En daarom, Vader, bid ons dat hierdie uur aan U sal behoort. Vader, ek wil myself as spreker onder die Gees kom neerwerp vanoggend. Ek wil my hart buig voor U, Here. Ek wil my lippe aan U toe sê, Here. Ek wil bid dat U, Here, gedagtes en woorde wat sal uitgaan van die vlees af, Here, dat U dit vanoggend met vuur sal kom, Here, wakker maak in die harte van elkeen wat hoor, sodat net dit wat U vir ons sê, nie wat van 'n mens kom nie, Here, in ons harte vanoggend sal weer klink. Here, U wat harte ken vanmôre, wil U vanoggend, Here, persoonlik wees in U insprake in ons lewe. Ek gee vanoggend, Here, hierdie uur aan U. Ons vra dat U ons lei in U volle waarheid. Ons vra, Here, dat U ons sal seën met harte wat ontvanklik is. Ons vra, Here, dat U ons met wysheid en met insig sal bekroon, sodat, Here, dit wat U in ons harte kom lê vanmôre, U self en U alleen sal verheerlik. Vader, as dit wat vanmôre uitgaan nie tot U eer is nie, Here, stuit dit in die naam van Jesus, en ek dank U vanoggend daarvoor. Ag Vader, U ken vanmôre elke adres waar mense ingeskakel is, U weet wat die nood en die behoeftes is, ek wil vanmôre vra, Here, dat U vaderlik by elkeen sal aanwesig wees. Waar U is, Here, is daar vryheid. Waar U is, Here, is daar vrede. Waar U is, Here, is daar heerskappy van God, wat autoriteit en gesag beteken. En Here, dat U van elke omstandighede die Here en meester sal wees. As daar nood is, Here, voorsien. As daar uitdaging is, Here, wil U beskerm en bewaar. Here, as iemand swak is vanmôre, wil U asseblief oprig. As iemand siek is, Here, raak aan met geneesende hand en met krag, Here. Rig op en word verheerlik in die wonderlike naam van Jesus. Ag Vader, baie dankie dat ons vanmôre met vertroue en met oorgawe, Here, kan wag op U, sodat U met ons kan praat en U besondere weg in ons lewens sal hê. Ons eer en ons dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, geliefdes, ek gaan vir jou eers nog 'n lied speel. Wanneer ek hierdie lied uitgespeel het, dan gaan ek met jou verder praat. Nou, die lied wat ek vanmôre met jou gaan deel, is een van Attie Williams wat sê, "Without Him, I could do nothing." En dis net so. Sonder die Gees van die Here is ek en jy nie in staat om te doen nie. Ons het die Here nodig, ons het sy leiding nodig, ons het sy inspraak nodig, want alleen op grond van dit wat die Here sê, kan ek en jy reageer en kan ons doen. Without Him, I could do nothing.

Halleluja, prys die naam van die Here. Sonder die Here, waar sou ons bevind vandag? Prys sy kosbare naam. Geliefdes, vanoggend wil ek met u gesels oor gehoorsaamheid aan die stem van die Gees. 'N Baie belangrike en 'n kosbare woord, opvolgend op wat ons verlede week gesels het, toe ons gesê het dat ons moet wandel deur die Gees. Vanoggend as teks in Handelinge 8 vers 29 en vers 30, net die twee verse wat ek met u saam lees. Toe sê die Gees vir Filippus, gaan daarheen en bly by daardie waal. En Filippus het daarheen gehardloop en hom die profeet Jesaja hoor lees. En hy sê, verstaan u wel wat u lees? Loof die naam van die Here. Daar was 'n man van Ethiopië gewees, lees ons in die woord net vooraf, 'n hofdienaar, 'n staatsambtenaar, en hy het die koningin van Ethiopiërs, wat Olara skatte en na Jerusalem gekom het om te aanbid, en hy was op terugreis, en dis eintlik waar ek wil wees, hy was op die terugreis en op sy waag gesit, en het die profeet Jesaja gelees, en dan praat die Here met Filippus, en hy sê vir hom, gaan daarheen, en bly by daardie waal. Liewe Boeta Sissa, ons leef in 'n tyd waarin daar baie stemme is wat met ons praat en wat by ons aandring. Daar's baie geraas eintlik, wil ek sê, wat deel geword het van ons alledaagse bestaan. Dis nie net die lawaai van verkeer of die konstante stimulasie van selfone en media of die onophoudelike stemme op sosiale platforms nie. Dis ook die innerlike geraas in ons binnemens. Daardie onsekerhede wat in ons binneste woel, angs, twyfel en die voortdurende worsteling van die siel. Dit is asof ons harte en gedagtes oorlaai is. Ons is so besig, so oorvol, dat ons skaars tyd vind om stil te raak en om werklik te luister. In hierdie wêreld van onophoudelike klanke en menings, kan God se stem maklik vir jou stil raak in die agtergrond van ons lewens. Maar die skrif bring ons terug na kosbare waarheid. God spreek nog steeds. Hy het nie stil geword nie. Sy Gees is aktief. Sy woord is lewend, prys sy kosbare naam, en wanneer hy spreek, dan is dit nie vaag of verwarrend nie. Die Here praat duidelik. Wanneer God praat, is hy spesifiek. God is lewend en hy is getrou aan sy karakter. Maar dan kom die belangrike vraag. Wie hoor hom nog? En dalk selfs 'n dieper vraag. Wie luister met die bedoeling om te gehoorsaam? Want om te luister, liewe Boeta Sissa, beteken nie net om te hoor nie, maar ook reaksie, om te reageer. Om te reageer met geloof, om met vertroue en met onmiddellike gehoorsaamheid te reageer. Vandag neem ons 'n kykie na een van die mees aangrypende tonele in die boek Handelinge. 'N Oomblik waar die Heilige Gees praat en 'n man van God, Filippus, reageer sonder aarzeling. Hier sien ons hoe die pad van 'n enkele mens, 'n onbekende Ethiopier, vir ewig verander word. Bloot omdat een disipel gekies het om die stem van die Gees te hoor en dit te gehoorsaam. Dis 'n verhaal wat ons almal uitdag. Luister ek nog? En is ek nog gewillig om dadelik te gehoorsaam? Al maak dit nie sin nie. Al kos dit my gemak. Al vat dit my op 'n onbekende pad. Mag die Here ons vandag leer hoe om te luister en hoe om te gehoorsaam. Nou, die konteks van Filippus se bediening
wanneer ons by Handelinge 8 kom, dan ontmoet ons nie Filippus vir die eerste keer nie. Ons het hom reeds gesien in Handelinge 6, daar in die 5de vers, waar hy saam met Stefanus en 5 ander manne gekies is, om as diakens in die vroeë kerk te dien. Hierdie keuse was nie lekraak nie. Daar word gesê, dat hulle was vol van geloof en van die Heilige Gees. Alhoewel Filippus nie een van die 12 apostels was nie, het sy lewe en sy karakter gewys dat hy beskikbaar en dat hy bruikbaar was vir die werk van die Here. Maar dan in Handelinge 8, begin Filippus sy bediening regtig uitspeel. Hy verkondig die evangelie in Samaria. Dis 'n streek met 'n gespanne verhouding met die Jode. En die feit dat hy juist daar gaan preek, wys reeds iets van sy vrymoedigheid en die Gees se leiding in sy lewe. In Samaria gebeur iets merkwaardigs. Mense luister aandagtig na sy prediking, sê vers 6. Dan sien ons in vers 7, daar is tekens en wonders. Ons sien dat onrein geeste gaan uit verlamdes wat genees word. In vers 8 sien ons groot vreugde kom oor die stad. En dan in vers 13, baie word gedoop, insluitend Simon die tovenaar. Hier is dus 'n bloeiende, lewendige evangelie bediening aan die gang. Hierdie soort sukses sou ons in dalk vir ons beteken, bly waar jy is, Filippus. God gebruik jou hier. Maar dan gebeur iets onverwags en vreemd. 'N engel van die Here het aan Filippus gesê, staan op en gaan na die syde, verskoon tog, op die pad wat afgaan van Jerusalem na Gaza, wat woes is. Handelinge 8 vers 26. 'N mens sou amper wou sê, wat? Weg van hierdie mense waar hierdie wonderlike dinge gebeur, weg van die wonderwerke, weg van hierdie opwekking. Hierdie opdrag voel amper teenstrydig met alles wat logies of strategies sou wees vanuit 'n menslike perspektief. Maar u sien, ons leer iets hier, dat God se wil is nie altyd logies nie, maar dit is altyd reg. Want God se weë is hoër as ons weë, sê Jesaja 55 vers 8 tot 9, waar ons geneig is om te werk met wat effektief en indrukwekkend lyk, werk God met gehoorsaamheid, hart en geloof. Hy sien die hele prentjie. God was nie klaar met Filippus nie. Die Here wou hom net skuif vir 'n spesifieke en 'n eenmalige ontmoeting met 'n enkele individu, 'n Ethiopiese hofdienaar. God se roeping was nie gemaklik gewees hier nie. Dit het beteken dat Filippus alles moes los. 'N vrugbare bediening, nuwe bekeerlinge wat nou nodig het om die evangelie te hoor, publieke invloed wat hy het, hy moet dit alles agterlaat vir dit wat die Here nou vir hom gee, en dan stuur die Here hom op 'n eensame en 'n droë pad, 'n plek sonder sekerhede, sonder gehoor, sonder rede, behalwe dat God gesê het, gaan. O, prys die naam van die Here. Filippus' reaksie is onmiddellike gehoorsaamheid. Die skrif sê nie dat hy getwyfel of gevra het waarom nie. Daar is geen teken van teenstribbeling of uitstel nie. Net soos Abraham, wat in geloof uitgegaan het sonder om te weet waarheen hy gaan, Hebreërs 11 vers 8. So staan Filippus op en hy gaan. Dit, liewe broer, suster, is gehoorsaamheid.
Dis nie gebaseer op begrip nie, maar op vertroue in die Here. Wat is 'n les wat ons hieruit kan leer vandag? Hoe dikwels meet ons God se wil aan die dinge wat vir ons sin maak? Hoe dikwels wil ons eers die hele prentjie hê voordat ons bereid is om te beweeg? Ons hou aan en vas aan dinge waar dit vir ons na sukses lyk eerder as om te vra: waarheen roep die Here my nou? U sien, gehoorsaamheid aan God is nie altyd logies nie, maar dit vra dat ek en jy soms gemak prys gee vir gehoorsaamheid. Filippus leer ons dat die pad van die Gees nie altyd besig is nie, nie altyd voorspelbaar is nie, maar dit is altyd reg. Dit bring altyd vrug op God se manier. En ja, op daardie eensame pad wag 'n enkel lopende waantjie en 'n honger siel wat besig is om die skrif te lees, maar wat nie verstaan nie. En God het Filippus nodig. Hy het hom nie nodig in die stad nie, maar daar op die woestynpad het hy hom nodig. Mag ek en jy leer om net soos Filippus te wees. Beskikbaar, gehoorsaam, sonder om eers alles te wil verstaan. En net eenvoudig te gaan, wanneer God sê, staan op en gaan. U sien, Boeta Sissa, in vers 29, sien ons die stem van die Gees. Die Gees het vir Filippus gesê, ons sien 'n kragtige waarheid, wat ons soms maklik vergeet of miskyk. Die Heilige Gees is nie 'n vae of 'n abstrakte krag nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy is God. Hy wil met ons praat. Hy wil ons lei. Hy wil ons aktief betrek by sy planne. Die feit dat die Bybel sê, die Gees het vir Filippus gesê, wys dat die Gees regstreeks kommunikeer met gelowiges. Dit is 'n lewevolle, intieme verhouding waar God nie net in 'n boek praat nie, maar deur sy Gees ook vir ons persoonlik rigting gee. Nou, daar talle voorbeelde van geesleiding in die skrif. Ek gaan vir jou net 'n paar noem. Hier's 'n paar ander plekke waar ons sien dat die Heilige Gees leiding gee. In Handelinge 13 vers 2 sien ons, terwyl hulle die Here dien en vas, sê die Heilige Gees, sonder vir my af Barnabas en Saulus. Prys die naam van jy dat ek net hier so stil maak. Sonder vir my af Barnabas en Saulus. Hier gebruik die Gees 'n spesifieke opdrag om mense af te stuur op 'n sendingreis. Dit was nie net 'n voorstel nie, maar 'n direkte roeping. Johannes 16 vers 13 gee ook vir ons 'n voorbeeld van die Gees van die waarheid sal julle in die hele waarheid lei. Die Gees lei ons nie na ons eie opinies of begeertes nie, broer, suster, maar na die volle waarheid van God. En nou is die vraag, miskien, hoe lei die Heilige Gees ons vandag? Die leiding van die Heilige Gees is lewendig en is persoonlik, maar hy gebruik verskeie middele om met ons te kommunikeer en ons op die regte pad te lei. Hier is 'n paar maniere waarop ons kan verwag om sy leiding te ervaar. Deur die woord van God. Die Bybel is die geskrewe woord van God en is die belangrikste middel waardeur die Gees met ons praat. Wanneer jy 'n teks lees, begin dit soms lewendig raak op 'n manier wat jy nie heeltemal kon verklaar nie. Dit spreek direk tot jou situasie of dalk jou behoefte of 'n vraag waarmee jy worstel. Dit kan 'n spesifieke belofte wees wat jou bemoedig, 'n waarskuwing wat jou uitdaag of 'n rigting wat jou lei om 'n besluit te neem. En deur die woord maak die Gees die waarheid toepaslik en relevant op jou lewe.
en help hy jou om God se wil te verstaan. Maar die Gees praat ook oor ons, met ons, deur innerlike indrukke. Soms stuur die Gees 'n sagte innerlike indruk, 'n gedagte wat onverwags in jou gemoed opkom, 'n gevoel van vrede of rustigheid oor 'n bepaalde besluit wat jy maak, 'n roeping wat van binne uit jou hart kom. Hierdie indrukke kom dikwels op tye en op maniere wat jy nie verwag nie, maar is sterk genoeg om jou aandag te trek. En dit is belangrik om hierdie innerlike stem nie te ignoreer nie, maar dit ook te toets aan die woord en om 'n oop hart te hê om te onderskei. Soms praat die Gees met ons deur ander gelowiges. Die Here gebruik dikwels medegelowiges om sy leiding aan ons deur te gee. Dit kan 'n vriend wees, 'n mentor, 'n predikant, 'n radio-uitsending of selfs 'n onbekende wat deur 'n paar woorde of 'n daad vir jou 'n rigting wys. Soms hoor ons God se stem duideliker deur raad wat in ooreenstemming is met sy woord en wat ons opbou en wat ons versterk. Daarom is dit belangrik om deel te wees van 'n geloofsgemeenskap waar ons mekaar kan bemoedig en lei. Maar die Gees praat ook deur omstandighede. Die Heilige Gees kan ook deur ons lewensomstandighede lei. Geslote en oop deure kan vir ons duidelike boodskappe wees. Byvoorbeeld, 'n geslote deur kan ons waarsku om nie 'n sekere pad te volg nie, terwyl 'n oop deur 'n bevestiging kan wees dat ons in die regte rigting beweeg. Soms gebeur 'n reeks gebede wat vir ons lyk soos toevallighede, maar wat God gebruik om ons te lei. Deur hierdie omstandighede help die Gees ons om die pad te herken wat God vir ons uitgelê het. En dan praat die Here deur duidelike opdragte. In spesifieke gevalle kan die leiding van die Gees baie duidelik en eksplisiet wees, soos wat het ons nou gesien het hier met Filippus, toe die Gees vir hom gesê het, gaan hierheen, hierdie direkte opdragte, vra onmiddellike aksie, en dit wys 'n spesifieke roeping of taak. Alhoewel sulke duidelike stemme nie altyd voorkom nie, is dit 'n bewys dat God persoonlik en aktief betrokke is by sy kinders se lewens en dat hy spesifiek kan lei volgens sy wil. U sien, liewe boetie sussie, die Heilige Gees lei ons op 'n verskeidenheid maniere deur die woord, innerlike indrukke, ander gelowiges, lewensomstandighede en soms met duidelike en direkte opdragte. Om sy stem te hoor beteken om sensitief te wees vir al hierdie forme van leiding en om ons harte en ons oë oop te hou vir God se werk in en om ons. Dit vra van ons 'n lewenshouding van gehoorsaamheid en van onderskeiding en 'n diep vertroue in God se wysheid en liefde. Is jy ingestel? Luister jy na die stem van die Heilige Gees? Dis die vraag wat ons hier moet vra. En dit is nie net of ons God ken nie, maar of ons ook gereeld stil raak om na sy stem te luister. Is jy regtig ingestel op die Gees se leiding? Of word jou aandag voortdurend gelei deur die wêreldse geraas en jou eie gedagtes? Hoe kan ons weet om te luister? Nou, dit begin by twee sleutelaspekte van ons geestelike lewe. Stil wees en oorgee. 'n Lewe van stil wees, Psalm 46 vers 11 sê, wees stil en weet ek is God. Hier word ons genooi om stil te raak, nie net in die fisiese sin nie, maar in ons hart, in ons gees. In die stilte kan ons die stem van die Gees hoor, wat andersins verdring word deur die geraas van die wêreld, ons eie onsekerhede en ons eie gedagtes.
stil wees, is 'n daad van geloof. Dit beteken dat ek ophou probeer om alles self te verstaan en om alles self onder beheer te wil hê. En ek gee plek vir God om te werk. Dit vra van ons 'n bewuste besluit om af te skakel van alles wat ons aflei, dat ons tyd moet maak vir God en dat ons op hom moet fokus. Die tweede ding is 'n lewe van oorgawe. In Romeine 12 vers 1 tot 2 lees ons, ek vermaan julle dan broeders by die ontferminge van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilig en welbehaaglik vir God. Julle redelike aanbidding word nie aan hierdie wêreld gelyk gevormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan onderskei wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. Ons sien hier dat gehoorsaamheid en leiding nie kom sonder 'n offer nie. 'n Lewe van oorgawe waar ons nie meer op ons eie wil en begrip staat maak nie, maar ons lewe, ons hele lewe aan God se wil onderwerp. Dit beteken dat ons sê vir die Here, ek stel myself beskikbaar vir U. Gebruik my. Lei my, selfs al verstaan ek nie altyd nie. Dit vra dat ek en jy ons gedagtes en ons planne en ons pad wil laat hervorm deur die Gees. Dit is 'n aktiewe en 'n daaglikse besluit om jou eie begeertes onder God se beheer te plaas. Die Heilige Gees wil met jou praat en hy wil vandag met jou praat, nou, op jou lewe se pad, maar dit vra van jou dat jy moet stil word om jou hart oop te maak en jou wil onder sy wil te plaas. Dit vra 'n lewe waarin jy nie net jou ore oop maak nie, maar jou hart ook oopstel vir gehoorsaamheid. Mag ons leer om soos Filippus nie net te luister nie, maar ook op die Gees se leiding te reageer met daadwerklike gehoorsaamheid. Selfs al verstaan ek en jy dan nie alles nie, want waar die Gees lei, is die pad altyd reg. Wat is die gevolg van gehoorsaamheid? Vers 30. En Filippus het daarin gehardloop. Hier staan 'n eenvoudige sin, maar liewe Boeta Sissa, hierdie is 'n kragtige beeld van geloof in aksie. Filippus het nie getwyfel nie. Filippus het nie eers 'n plan gemaak om eers later te gaan nie. Nee, Filippus het nie verskonings gemaak of gedink, ek sal eers vra of ander ook so dink nie, of ek wil eers meer seker wees oor hierdie roeping nie. Nee, hy het daarin gehardloop, sê die woord. U sien, gehoorsaamheid vra aksie, nie net denke nie. Ons leer hier 'n belangrike les, Boeta Sissa, om gehoorsaam te wees aan God se leiding beteken om op te staan en om te beweeg. Dit is 'n daad van geloof en van vertroue. Soms dink ons dat geloof net iets is wat in die hart gebeur, of dat dit eers 'n plan en 'n strategie moet kry voordat ons doen. Maar die Bybel maak dit duidelik. Gehoorsaamheid is nie passief nie. Gehoorsaamheid is 'n lewende en 'n aktiewe reaksie. God roep ons om nie net te luister nie, maar om te reageer en soms met spoed te reageer. In die lewe is daar baie geleenthede waar ons dalk wil dink en besin of wat ons wil wag vir die perfekte tyd of eers meer bevestiging wil kry. Maar Filippus se voorbeeld wys ons dat as God spreek, ons met oortuiging moet reageer. God roep ons nie vir ons eie insig nie, maar vir sy plan en vir sy vervulling. Dis belangrik om te besef dat die leiding van die Gees nie bedoel is om ons eie drome of ons eie planne te dien nie.
God praat omdat hy 'n groter plan het, wat ons moet help om te verweesenlik. In hierdie verhaal was die plan om 'n spesifieke siel te bereik, 'n invloedryke man, 'n hofdienaar van die koningin van Ethiopië, wat besig was om die skrif te lees, maar wat nie verstaan het wat hy lees nie. God het Filippus voorberei om hierdie ontmoeting te hê. Dit wys dat God se leiding altyd doelgerig is. Dit is nie willekeurig nie. Elke keer as God ons roep, is dit met 'n doel, 'n roeping of om 'n deel te speel in sy groot plan van redding. Ons moet nooit die taak en die roeping wat die Here vir ons het, te gering ag nie. Want wat wag op Filippus toe hy reageer? Die Ethiopiese hofamptenaar. Besig om die boek Jesaja te lees. Verstaan nie wat hy lees nie. En hierdie is 'n belangrike detail. Iemand wat soek na waarheid. Iemand wat vra het. Iemand wat honger is na God. God het Filippus reeds voorberei. Nie net deur sy bediening in Samaria nie, maar ook deur hom te lei tot hierdie spesifieke oomblik. En nou is dit aan Filippus om op te tree, om die evangelie vir hom te bring en hom te help om die skrif te verstaan. O, prys die naam van die Here. Weet jy wat is die gevolg hiervan? 'N redding vind plaas. Loof die naam van die Here. Want ons sien in die opvolgende verse, verse 35 tot 38, sien ons die impak van Filippus se gehoorsaamheid. Hy open sy mond, hy begin met die hofamptenaar te deel uit die skrif, dan sien ons dat die hofamptenaar glo in Jesus Christus, en hy word gedoop, en word so deel van die liggaam van Christus. Hier vind nie net 'n redding plaas nie, maar 'n deurbreekpunt van die evangelie in Afrika, 'n eeuwe lange impak, wat tot vandag toe voortduur, prys die naam van die Here. Die impak van een daad van gehoorsaamheid moet ons nie onderskat nie. Dis wonderlik om te besin oor die volgende. Een siel word gered. Dis nie net 'n statistiek nie, liewe broer, suster, maar 'n mens se ewige bestemming word verander. As ons net een siel waarlik tot die Here bring, sê die woord, is daar blydskap in die hemel. Die evangelie bereik Afrika. Die hofamptenaar keer terug na sy land, waar hy waarskynlik die evangelie verder sou gaan versprei het. 'N man met invloed, 'n man wat baie mense kon bereik en sou bereik. Hierdie eeuwelange impak begin, die verspreiding van die evangelie oor die hele wêreld, onder mense van alle nasies, het begin met klein geloofsvolle aksies. Soos die van Filippus, wat 'n mooi, wonderlike werk achterlaat in Samaria, om gehoorsaam te wees aan die Here, en op hierdie eensame pad te gaan, waar hy met hierdie hofdienaar kan ontmoet. Hierdie verhaal herinner ons dat dade van gehoorsaamheid groot impak kan hê, al sien ons dit nie altyd onmiddellik nie. Boeta Sissa, God roep jou dalk vandag om 'n stap van geloof te neem. 'N oproep om te praat met iemand oor Jesus. Of om 'n projek te begin, om tyd te maak om die Here te dien. Ek weet nie of Johnny luister vandag nie. Johnny, my broer, as jy die boodskap hoor, ek dink sommer dadelik aan jou. Moenie wag vir al die omstandighede om eers perfek te wees of vir meer bevestiging nie. Ek en jy moet bereid wees om op te staan en te beweeg. Ons moet hardloop soos Filippus. Liewe Boeta Sissa, ek kan getuig vandag dat wanneer die Here met my gepraat het, ek nog altyd onvoorwaardelik gegaan het en gedoen het wat God van my gevra het. Was nie altyd maklik nie, dit wil ek vandag vir u verseker.
maar ek wil vir u sê, ek kyk vandag terug met soveel dankbaarheid in my lewe. As 'n mens, met aardse dinge het ek nie veel wat ek kan wys nie, maar in my gees vandag is ek so dankbaar vir wat God in my lewe gedoen het. Jy moet vertrou dat God se plan groter is as jou begrip. En dat jou gehoorsaamheid die begin van iets mag bring wat jy self nie kan beheer nie. Filippus se gehoorsaamheid was vinnig. Filippus se gehoorsaamheid was vasbeslote en doelgerig. Hy het nie gewag nie, want God se roeping vra aksie. En die gevolg van daardie gehoorsaamheid is 'n ewige impak, 'n siel gered, evangelie in 'n nuwe wêrelddeel geplant, 'n nalatenskap van geloof wat tot vandag toe voortleef. Mag ek en jy bidden vra, is ek bereid om dadelik te gehoorsaam, om te hardloop wanneer God sê, gaan. Maar hier is nog 'n belangrike saak om te oorweeg. Hoe leer ek om die Gees se stem te hoor en te gehoorsaam? Om die stem van die Heilige Gees te hoor en te gehoorsaam is een van die diepste en kosbaarste ervarings in 'n kind van God se lewe. Dit is egter ook 'n proses wat ek en jy moet leer. Ons moet ons beoefen in die godsaligheid. Ons moet ons oefen om die stem van Here te hoor en toewy. Dit vereis 'n bewuste verlange, 'n hinkering, 'n lewe van stilte om dinge te toets aan die woord, 'n vaste geloof in die Here se persoonlike betrokkenheid hê en 'n onmiddellike reaksie. As een van hierdie dinge ontbreek, dan raak hierdie wiel 'n bietjie los. Nou, ons sê, jy moet verlang om die stem van die Gees te hoor. Johannes 10 vers 27 sien ons Jesus aan die woord. Hy sê, my skape luister na my stem. Om die Gees se stem te hoor, begin by 'n honger en 'n begeerte om hom te hoor. Dis nie genoeg om net sy seëninge te soek of om van God te verwag om al ons probleme op te los nie. Nee, daar moet 'n diep verlange wees om sy wil te hoor en te verstaan. Daar moet 'n verlange wees om sy leiding te ontvang en om met hom in gesprek te wees. Hierdie honger lei jou na 'n plek van ootmoed. Dit lei jou na 'n plek waar jy kan besef jy die leiding van die Heilige Gees nodig en dat jy moet bereid wees om te luister. Dis 'n houding van 'n skaap wat haar herder ken en wat na sy stem luister, gereed om te gehoorsaam. Ons word geroep om stil te word voor die Here. In 'n wêreld vol geraas en afleidings is dit die ware uitdaging om stil te word. Maar dis 'n noodsaaklike deel van die proses. Jy moet plek maak vir die Here om te praat. Jesaja 30 vers 15 sê, in stilheid en in vertroue lê julle krag. Hier word ons herinner dat stilte nie net 'n afwesigheid van klank is nie, maar dat dit 'n bewuste plek is van vertrou, 'n oorgawe waar ek ophou om my eie wee te dryf en regtig te luister na God se stem. Sonder hierdie stil wees, is dit moeilik om die sagte leiding van die Gees te hoor. Dit vra ook van ons om tyd en ruimte in ons lewens te maak. Stil oomblikke, miskien in die oggend vroeg, wanneer die dag nog nie sy tol eis nie. 'N plek waar ek en jy nie afgelei word nie, eenkant in 'n kamer, 'n plekkie wat jy vir jou inrig waar dit jy en die Here is. 'N oop hart wat luister sonder
om dadelijk te reageer. Ek is stil, ek wag op die Here, ek wil hoor wat hy wil sê. En om dan te toets wat jy hoor aan die woord. Die Heilige Gees werk nooit teen Godse woord nie. Sy leiding sal nooit met die skrif in stryd wees nie. Daarom moet ons alles wat ons hoor, toets aan die Bybel. 2 Timoteus 3 vers 16 tot 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig om te leer, om te bestraf, te regverdig, op te voed in geregtigheid. As jy 'n innerlike indruk kry, 'n stem of leiding ervaar, vra jouself, stem dit ooreen met die woord? Is dit in lyn met Godse karakter? Is dit bemoedigend? Is dit opbouwend? Is dit ooreenstemming met die evangelie? Word God hierin verheerlik? Hierdie toets beskerm ons teen valse leiding, met ons eie begeertes en selfs teen die vyandse misleiding. Glo dat hy met jou kan praat en dat hy met jou wil praat. Een van die grootste struikelblokke om die Gees se stem te hoor, is twyfel. Die twyfel. Kan God regtig met my praat? Is dit vir my bedoel? Is ek geestelik genoeg? Die Bybel maak dit duidelik, liewe Boeta en Sissa, dat 'n gees vervulde lewe nie slegs vir 'n geestelike elite is nie. Handelinge 2 vers 17 sê, ek sal van my gees uitstort op alle vlees. Hier word gesê dat God se gees uitgestort word op alle mense wat glo. Mans, vroue, jonk, oud, ryk, arm, geleerd, ongeleerd, maak nie saak nie. Jy hoef nie meer of minder te wees as iemand anders om sy stem te kan hoor nie. Die Here wil met jou praat. Die Here wil jou leiding gee. Die Here wil jou lei. En dis 'n geloofsbesluit om te glo dat die Heilige Gees met jou kan en met jou wil kommunikeer. Maar wanneer die Gees met jou praat, moet jy onmiddellik gehoorsaam. Jakobus 1 vers 22 sê, wees daders van die woord, nie net hoorders nie. Hier kom die daadwerklike stap, om gehoorsaam te wees. Om te gehoorsaam beteken, om nie te wag vir gemak, of vir een of ander bevestiging nommer 10 nie. Dit beteken om te wandel in geloof, dit beteken stap vir stap, gehoorsaam aan wat jy verstaan en wat jy hoor, wat die Here vir jou sê. Dis onmiddellik 'n teken van geloof, dadelik reageer. Dit wys dat jy God vertrou. Dit wys jy glo dat hy weet beter as jy. Dit voorkom dat jy vasgevang raak in twyfel, in vrees en in uitstel. Net soos Filippus word ons geroep om te handhaaf wat ons hoor, om te reageer, om te beweeg, dadelik te beweeg, om te doen. Om die Gees se stem te leer hoor en te gehoorsaam, vereis 'n lewe wat hinker na sy leiding, nie net na sy seëninge nie. Om stil te word en te vertrou deur stilte en afsondering. Om alles te toets aan die Bybel en om seker te maak dit stem ooreen met wat God se woord sê. Om te glo dat God met jou wil en met jou kan praat, ongeag jou agtergrond of jou geestelike status. En om onmiddellik gehoorsaam en in geloof op te tree. Ek wil met jou 'n paar praktiese wenke deel om te begin. En ons het reeds daaraan geraak deur te sê, begin jou dag met 'n tydjie wat jy uitsit van stilte en 'n eenvoudige vraag. Here, wat wil U vandag vir my sê? Lees jou Bybel met die doel om God se wil te hoor.
nie net om inligting te verkry en te kyk hoeveel van die skrif jy kan onthou nie. Soek na die stem van die Here, wag op die Here om met jou te praat deur sy woord. Skryf indrukke of leiding neer om dit later te toets. Hou vir jou in joernaal, is belangrik. Wees bereid om selfs in klein dinge gehoorsaam te wees, soos 'n oproep, iemand te skakel, 'n versoening of 'n bemoedigende woord. Bid vir geloof om te glo dat God met jou wil praat. Mag jy in hierdie proses groei om 'n kind van God te wees wat nie net hoor nie, maar wat ook gehoorsaam en sodoende sy koninkryk help bou. Ek wil die boodskap begin afsluit. Jy sien, ek en jy word uitgenooi tot geesgehoorsaamheid. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel, sê Galasiërs 5 vers 25. Hier staan 'n diep roeping vir elke gelowige. 'N Roeping om nie net te beweeg as 'n kind van God wat gered is nie, maar om elke dag doelbewus en bewustelik te lewe volgens die leiding van die Heilige Gees. God soek nie net mense met groot talente, of met groot kennis, of met groot vaardighede nie. God soek beskikbare mense, mense wie se harte oop is, wie se hande gereed is om te dien, wie se voete vinnig is om te gehoorsaam. Mense wat nie altyd die volle prentjie verstaan nie, maar wat die geloof het om te luister en om te volg. God vra nie van jou om alles te verstaan nie. Dit is nie 'n vereiste om perfek te wees, om al jou vrae beantwoord te hê voordat jy 'n stap neem nie. Die Here vra net dat jy sal luister en dat jy sal volg. Die verhaal van Filippus herinner ons hiervan. Wat as hy nie geluister het aan die Gees se stem nie? Wat as hy gedink het, hierdie roeping maak nie vir my sin nie? Of ek sal eers later besluit of ek daai ding wil doen. Wat sou dan gebeur het met daardie man op die wa, die hofamptenaar, wat gesoek het na waarheid? Wat sou gebeur het met die verspreiding van die evangelie na Afrika, as Filippus nie besluit het om die Here te gehoorsaam nie? Weet jy, die krag van jou gehoorsaamheid kan 'n mens nie onderskat nie. Hierdie vraag moet ons diep laat dink, liewe Boeta Sissa. Want dalk wag iemand op jou gehoorsaamheid vandag. Miskien is daar 'n siel wat vandag verlore is, 'n hart wat soek, vasgevang is, 'n lewe wat jou gehoorsaamheid nodig het om die lig van Christus te kan sien. Jou geloof, jou gehoorsaamheid, jou bereidwilligheid om te luister en om te wandel in die Gees kan die antwoord wees op iemand se gebed. Maar dit begin by jou eie hart. Dit begin by 'n lewe van oorgawe. 'N Besluit om nie jou eie wil te laat regeer nie, maar om jou lewe as 'n lewende offer aan God te stel. 'N Besluit in jou eie hart om te sê, Here, ek wil U gehoorsaam, al verstaan ek nie alles nie. Ek wil dat U my lei. En wanneer jy so leef, maak God gebruik van jou op maniere wat jy nie kan voorspel nie. Hy gebruik jou om sy koninkryk uit te brei, om lig te bring in duisternis, om hoop te bring aan die verlore. Vandag word jy uitgenooi om te antwoord. Hierdie boodskap wat uitgaan, is 'n roep vir elkeen. En dit vra, is jy beskikbaar? Is jou hart oop om die Gees se stem te hoor? Is jy bereid om gehoorsaam te wees, al maak dit nie altyd vir jou sin nie? Wie kan jy vandag bereik deur jou gehoorsaamheid? Ag, liewe Boeta Sissa, mag ek en jy soos Paulus skryf in Galasiërs 5 vers 25, nie net as kinders van die Gees lewe nie,
maar ook dagliks deur hom wandel met oorgawe, met geloof en met gehoorsaamheid. Want in die gehoorsaamheid van vandag lê die impak van môre. Mag die Here ons lei en ons verryk en ons gebruik om sy stem te wees vir die wat nog moet hoor. Ag, daar's nog baie dinge wat ek in my hart het, maar ek weet tyd het vir ons ingehaal. Kom ons sluit ons oor, liewe broer en suster. Hemelse Vader, ons kom voor U met dankbaarheid in ons harte. Dankie Here dat U steeds met ons praat deur die Heilige Gees met 'n liefde wat nooit ophou nie. Here, ons erken dat ons dikwels te besig is of te verstrooid is om die stem duidelik te hoor. Vergewe ons vir ons ongeduld en ons onsekerhede. Vandag vra ons, Here, vir 'n hart wat hinker na U leiding. Oë wat oop is om U roepstem te sien, 'n hart wat bereid is om te gehoorsaam. Al is dit nie altyd maklik nie.

maar ook doen. Mag ons oorgawe 'n baken wees van die liefde en 'n antwoord op die gebede van die verlore en die soekende siele daar buite. Ons plaas, Here, ons lewens, ons toekoms en ons dade in U hande vandag. Gebruik ons. Gebruik ons, Here, om U koninkryk uit te brei en laat ons in alles U verheerlik. Bid ons in die wonderlike naam van Jesus. Amen en amen. Liewe Boeta Sissa, prys die naam van die Here vir sy kosbare woord. Ek dank die Here vir die trou van sy Heilige Gees, wat in ons vanoggend helder en duidelik praat, wat sy hart, sy wil met ons deel. En ek dank die Here vir elkeen wat vanoggend hoor. Hier is 'n vraag wat the Duff Brothers vir jou wil vra met hierdie pragtige lied. What will you do for him?

Liewe Boeta sisse, mag jy hierdie week leef met die volheid van die Gees. Mag jy sy stem hoor, sag, duidelik en persoonlik.

Mag jy die moed hê om gehoorsaam te wees, selfs wanneer die pad onbekend lyk. Mag jou oë oop wees vir die geestelike geleenthede wat God bring. En mag jou hart sag wees vir die mense wat op jou gehoorsaamheid wag. Gaan in vrede met die sekerheid dat God self met jou is, dat hy voor jou is om die weg te wys, dat hy langs jou is om jou hand vas te hou en in jou om jou te lei en jou te vervul in die naam van ons Here God, Vader. 'N baie geseënde week en baie dankie dat jy ingeskakel het. Volgende week maak ons weer so as die Here ons spaar. Vrede vir jou, Shalom.

0: Baie dankie dat jy ingeskakel het op die radio met die goeie nuus GNR Live.
1: Hartlike goeiemôre geliefdes, vanmôre jou woord op het rafstap. Daar in 1 Samuel 17 vers 44 sê die Bybel, verder sê die Filistyn, dis nou Goliat vir Dawid, kom na my toe, dat ek jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld kan gee. En dan kom vers 45, maar Dawid sê vir die Filistyn, jy kom na my toe met 'n swaard en met 'n spies en met 'n lans, maar ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagorders van Israel, wat jy uitgedaag het. Ek en jy moet vanmôre weet, die vyand gaan probeer om jou momentum te breek. Die vyand gaan probeer om vrees by jou te wek. Die vyand gaan probeer om in jou kop in te klim en met jou te praat totdat jy opgee of totdat jy moedeloos raak. En ek en jy moet vanmôre kan weet, ons moet ons denke en ons spraak verander. Nee, beteken, ek en jy moet nie luister na die intimidering en die intimidasie van die vyand nie. En ek en jy moet versigtig wees na wie se stemme ons luister. Onthou dat 1 Petrus 5 vers 8 sê, wees nugter en waaksaam, want julle teestander die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Nou Dawid kon gedink het, my pa het nie gedink ek is goed genoeg nie. My broer het gedink ek is nie goed genoeg nie. Die koning het gedink ek is nie goed genoeg nie. En nou dink my vyand ook so. Maar is hier waar ek en jy aan die ander kant van Mark moet kom, want die woordjie daar in 1 Samuel 17 vers 45, maar Dawid sê, Dawid sê, so beteken, ek moet teenstrijdig kan praat met wat die vyand vir my wil sê, met teenstrijdig met wat ek dink, teenstrijdig met dit wat in my kop ingekom het. Ek en jy kan nie keer wat inkom in ons gedagtes nie, maar ek en jy kan keer wat ons daarmee maak. En die vyand probeer om vrees by jou te wek, maar ek en jy moet kan weet, die woordjie moenie vrees nie, kom 528 keer in die Bybel voor. Moenie vrees nie. Ons sien dit, toe Moses met Israel moet praat, daar in Deuteronomium 20 vers 1, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nee, moenie vrees nie. Moenie vrees vir die Egiptenare nie. Moenie vrees vir die vyand wat voor julle is nie. Moenie vrees nie. En ek en jy moet vanmôre kan hoor, moenie vrees nie. Toe Jehoshafat 3 vyande het wat rondom hom staan, daar in 2 Kronieke 20 vers 15, toe is die profetiese woord, moenie vrees nie, want God sal vir julle veg. Julle hoef nie eers te veg nie. Daar in Markus 5 vers 36, toe Jairus se dogtertjie siek was en hy Jesus laat haal het om haar te kom gesond maak, op pad soontoe, toe laat die mense weet, die dogtertjie is reeds dood en hulle moenie verder die meester plaas nie. En onmiddellik sal Jesus daar die woorde kanselleer deur vir Jairus te sê, glo net, moenie vrees nie. Moenie vrees nie, glo net. Jesus sê dit ook vir sy disippels, by meer as een geleentheid. Maar hoofsaaklik daar, toe hulle op die boot was en die storm rondom hulle, moenie vrees nie. Toe Jesus op die water geloop het en hulle gedink het as 'n spook, toe moet hy vir hulle sê, moenie vrees nie. Nou, ek en jy moet kan weet, ons moet versigtig wees wat ons dink en ons moet nog meer versigtig wees wat ons praat. Ek en jy moet liewer saam met God praat as wat ons saam met die vyand praat. Onthou Dawid se belydenis in Psalm 118 vers 6. Daar sê hy, die Here is vir my, ek sal nie vrees nie, wat kan 'n mens aan my doen? Nee, wat hy sê, as God aan my kant is, hoekom sal ek vrees? Want wie sal waag om 'n hand op my te lê? En hier is 'n vyand wat vir hom sê, ek wil jou vlees aan die voëls van die hemel en die diere van die veld gee. En Dawid moet vir homself sê, hy's nie, hy ken nie my God nie. Hy ken nie my God nie, en vanmôre moet ek en jy dalk dieselfde doen. Ek en jy moet nie vir God vertel hoe groot is ons probleem nie. Ek en jy moet vir ons probleem vertel hoe groot is ons God. Jy moet met jou probleem praat en jy moet hom bestorm, want die Bybel sê die bestormers gryp die koninkryk met geweld. So jy moet God se heerskappy vanmôre gryp en jy moet vanmôre toelaat dat hy heers in jou lewe. Nee, Spreuke 18 vers 21 leer ons ook dat dood en lewe is in die mag van die tong. Nee, dood en lewe is in die mag van die tong. Jy sal hê wat jy sê. Kan ek dit weer vir jou sê? Jy sal hê wat jy sê. En daarom moet ek en jy versigtig wees wat in ons gedagtes aangaan, en ek en jy moet nog meer versigtig wees wat ons spreek. Nou, ons keuses is nie altyd tussen lewe en dood nie. Onthou, dood en lewe is in die mag van die tong, sê Spreuke 18:21. Dood en lewe is in die mag van die tong, maar ons keuses is nie altyd lewe en dood nie. Dis baie keer tussen mislukking en sukses. Die keuse is tussen middelmatigheid en uitnemendheid. Daar's 'n keuse tussen stagnasie en momentum. Gaan ek stil staan? Gaan ek terugdeins? Gaan ek agteruit gaan, of gaan ek vorentoe gaan en gaan ek die oorwinning kry wat God vir my instoor het? Nou, Paulus skryf in Romeine 8 vers 31: "Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir my is, wie kan teen ons wees?" Onthou wat Dawid sê vir daai Filistyn. Dawid sê vir daai Filistyn: "Ek kom na jou toe in die naam van die Here van die leerskare, die God van die slagordes van Israel wat jy uitgedaag het. Vandag sal die Here jou in my hand oorlewer, dat ek jou kan verslaan en jou hoof van jou wegneem, en die lyke van die leer van die Filistyne vandag van die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde kan gee, sodat die hele aarde kan weet dat Israel 'n God het. Dan sal hierdie menigte moet erken dat die Here nie deur swaard of deur spies verlos nie, want die stryd behoort aan die Here en hy sal julle in ons hand gee." Wie wat doen Dawid wat verskriklik mooi is? Dit gaan oor God. Dit gaan oor God se naam. Dit gaan oor wat mense sal sê van God, nie wat mense gaan sê van Dawid nie. En daarom moet ek en jy seker maak, wat ons doen, doen ons vir die Here. En ek en jy moet kan seker maak, ons doen dit reg. Romeine 10 vers 10 sê hierdie woorde, hy sê, want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Jy moet reg dink en jy moet reg praat vir nuwe momentum. Vader, vanmôre kom bid vir manne en vroue wat sal reg dink en wat sal reg praat, en hy sal toelaat dat die vyand aan hulle kop inklim nie, maar eerder sal sê, so sê die Here, so sê die woord van die Here, en dat hulle sal met hulle harte glo en met hulle monde bely en die redding verkry. Dit bid ons in Jesus naam. Amen.

Baie welkom by Roulandsdale Padstal langs die N2 en Buffeljagsrivier. Kom geniet ons heerlike restaurant en padstal. Dit is dierevriendelik en perfek vir die hele gesin. Ons spog met die skoonste badkamers in die geweste en 'n veilige speelarea waar die kinders hulle self kan geniet. Haastig, geen probleem. Ons bied ook lekker takeaways vir die pad. Stop gerus by die Roulandsdale Padstal waar gasvryheid altyd op die spyskaart is.

die lewe met spykers ingedrewe. En ons kan het soms nie glo nie, maar vir miljoene seer gebroke huisgesinne bring Jesus steeds oorwinning.

Is jy op soek na 'n betroubare paneelklopper en 'n 24-uur insleepdiens? Cronje Bakwerk in Riversdal is jou antwoord. Hulle is goedgekeur deur versekeraars en is geleë in Tweede Laan nywerheidsgebied in Riversdal. Skakel hulle gerus by 028-713-1333 of 072-329-1986 vir vinnige en professionele diens. Cronje Bakwerke, jou motor in veilige hande.

0: Live from my studio.
1: Jy is ingeskakel op GNR Live, jou radio met die goeie nuus.

Ek kom nie vandag met antwoorde nie. Ek kom nie sterk nie. Ek kom nie heilig nie. Ek kom nie sonder wonde nie. Ek bring vir u die dele van my, wat ek vir almal wegsteek. Die skuld, die skaamte, die nagte wat ek verdwaal het, en tog staan u arms nog oop. So voor ek nog sing, voor ek nog iets vra, Here, moet asseblief nie by my verbygaan nie.